0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про сало.
2: Факт перший.
1: Прийнято вважати, що батьківщина сала – Україна, але це омана. Насправді сало до нас прийшло з Італії. Саме там раніше використовували свинячий жир як їжу. Такий варіант був найдешевшим і до того ж він давав силу.
2: Факт другий.
1: Українці зазвичай вживають сало з часником, перцем і сіллю. Таким складом необхідно натирати сало. Найцікавіше, що переборщити просто неможливо. Сало вбере в себе не більше, ніж треба.
2: Факт третій.
1: Сало має калорійність до 900 кілокалорій на 100 грам. При цьому абсолютно не містить вуглеводів. Вживати сало просто необхідно людям, які займаються важкою фізичною працею, і людям, які проживають в холодних північних краях.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не дозволяйте людям, які мало що роблять, контролювати ваш розум, емоції та почуття. Уілл Сміт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. В якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

This is DJ FM. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Barbra Streisand.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах SportLife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Let DJFM move again. Реклама на DJFM – brg.ua.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua. DJ
2: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

знав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

0: 15-поверховий будинок у Голосіївському районі. Зруйновані частини стін і вибиті вікна, пожежі не виникло.
1: На Чернігівщині російський удар по центру Мени поранив 12 людей, серед них четверо дітей. Пошкоджені адміністративні будівлі, житло, магазини та автомобілі. У Херсоні після дронової атаки знищені гуманітарні запаси Українського Червоного Хреста майже на 28 мільйонів гривень.
0: Україна вже готується до складної зими. Денис Шмигаль попередив, що енергетика залишається однією з головних цілей ворога. Адже від неї залежать тепло, вода, логістика і робота економіки. А британський прем'єр Енді Бернем планує у вересні переконувати Вашингтон відкрити Україні доступ до додаткових ракет-перехоплювачів для систем «Патріот» напередодні нового опалювального сезону.
1: Європейські партнери паралельно обговорюють нові інструменти тиску на Москву. Еммануель Макрон запропонував обмеження, які мають перекрити постачання до Росії нафти, газу та пального. Андрій Сибіга закликав повернутися до серйозних переговорів про повне використання заморожених російських активів для оборони і відновлення України. А Італія тим часом готує новий пакет допомоги, до якого можуть увійти засоби захисту та генератори.
0: А тепер про українські технології. У Києві відбувся перший в історії країни парад повітряних, наземних і морських дронів. Представили майже 100 одиниць озброєння, 30 наземних роботизованих комплексів, 9 безекіпажних катерів, 18 перехоплювачів повітряних цілей, 27 дронів-бомберів, а також розвідувальні й далекобійні безпілотники.
1: І ще одна технологічна новина з довгим горизонтом. Україна та Велика Британія домовилися про партнерство у сфері штучного інтелекту, а британські дослідники першими серед іноземних партнерів отримають доступ до української платформи бойових даних Avengers Labs. Вона щомісяця опрацьовує понад 100 тисяч відеопотоків із безпілотників та дані акустичних сенсорів. А алгоритми допомагають виявляти близько 70% ворожих цілей і тренувати нові моделі для автономних систем.
0: Це партнерство працює в обидва боки. Україна передає унікальний досвід сучасної війни, а Британія додає свої наукові та технологічні можливості. Для українських розробників це шанс швидше переводити фронтовий досвід у серійні рішення, а для партнерів – навчатися на даних, які майже неможливо отримати в лабораторних умовах. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: до Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах SportLife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Мій дім, моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
4: We make your brand sound louder! DJ FM, your ads hit.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська за минулу добу 873 рази атакували Запорізьку область. Під ударами опинилися 46 населених пунктів. Загинули 2 людини, ще одна жінка поранена. Також надійшли десятки повідомлень про пошкодження житла, автівок та інфраструктури. Також цієї ночі ударний безпілотник атакував міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка на кордоні з Молдовою. Інфраструктуру пошкоджено, пожежу локалізували, пропуск людей і транспорту тимчасово зупинили.
0: На фронті Сили оборони за добу скоротили російське угруповання ще приблизно на 1230 військових. Також заявлено про знищення 48 артилерійських систем, понад 1500 дронів і сотень одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Паралельно Україна швидко нарощує роботизацію фронту. Від початку року наземні комплекси виконали вже понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій. Законтрактовано понад 22 тисячі таких машин, майже вдвічі більше, ніж за весь попередній рік.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся в Києві з главою уряду Латвії Андрісом Кульбергсом. Говорили про відновлення залізничної інфраструктури після російських ударів і про можливість страхування таких об'єктів від воєнних ризиків. Для України це питання не лише пасажирських перевезень. Стабільна залізниця залишається критичною для економіки, евакуації людей, доставки вантажів і щоденної роботи країни.
0: А прем'єр Британії Енді Бернем планує у вересні поїхати до президента Дональда Трампа разом з іншими європейськими лідерами, щоб домагатися доступу України до додаткових ракет-перехоплювачів «Петріот» перед зимою. Після візиту до Києва Бернем заявив, що бачить реальну можливість розв'язати проблему дефіциту таких ракет, адже захист від російської балістики в холодний сезон знову стане одним із ключових питань безпеки.
1: У самих Сполучених Штатах адміністрація Трампа готує масштабний перегляд ділових і туристичних віз для іноземців, які після в'їзду подали заяви на притулок. Йдеться про можливе анулювання до 200 тисяч документів категорій B1 і B2. Візи видавалися протягом останнього десятиліття, однак остаточний масштаб рішення ще може змінитися, а сам крок, ймовірно, стане предметом юридичних суперечок.
0: І трохи легшого наприкінці. Сьогодні 25

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: програма на Діджей ФМ.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM, brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову минули під масованою російською атакою. Противник запустив по Україні 2 ракети та 150 безпілотників. Сили оборони знешкодили 124 дрони. Влучання ракет і безпілотників зафіксували на 17 локаціях. Ще в 7 місцях упали уламки збитих цілей.
0: На Дніпропетровщині російські війська понад 20 разів атакували 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Постраждали 3 людей. Пошкоджено житлові і цивільні об'єкти, автомобілі, навчальні заклади та іншу місцеву інфраструктуру. У Павлограді виникла пожежа, а в Кривому Розі також зафіксували удар. На Харківщині за добу 1 людина загинула, ще 13 постраждали, серед них 13-річна дівчинка.
1: Неспокійно було й на Сумщині, де російські війська атакували 22 населені пункти, а травм зазнали 5 людей. Серед постраждалих – 14-річна дівчина. У Конотопі знищено житловий будинок, пошкоджено десятки осель і залізничну інфраструктуру. Частина міста залишилася без газу. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів та допомагати мешканцям.
0: Українські безпілотні підрозділи тим часом продовжують бити по військових цілях противника на різних напрямках фронту. За добу сили безпілотних систем уразили 1872 ворожі цілі. Серед них техніку, артилерію, засоби зв'язку та місця запуску дронів. Також повідомляється про ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії. А у Львові затримали чоловіка, підозрюваного у зборі координат інфраструктурних і військових об'єктів для російських кураторів.
1: На міжнародному напрямку Вашингтон оголосив про нове посилення економічного тиску на Іран і розширення санкційних обмежень. Заходи охоплюють цифрові активи, технології, золото, авіацію та судноплавство. Під санкції потрапили майже 60 компаній, осіб і суден. Економічних партнерів Тегерана попередили про можливі вторинні обмеження.
0: У Миколаєві російський безпілотник поцілив у приміський поїзд «Миколаїв» – Долинська. Але пасажирів встигли евакуювати, тому обійшлося без постраждалих. А у Франції анонсували масштабні спільні військові навчання у жовтні та листопаді, пов'язані з підготовкою.

0: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Реклама.

0: програма на Діджей ФМ. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів Sportlife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
1: сенсація, дієтична добавка. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.

0: Energy FM.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок на Донеччині почався з масованого авіаудару по Краматорську. Російські війська атакували місто 8 разів. Попередньо авіабомбами. Щонайменше 11 людей поранені, серед них 2-місячне немовля. Пошкоджені численні багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. На місцях працюють екстрені служби.
0: У Чернігові російські безпілотники атакували об'єкт критичної інфраструктури. Інформацію про наслідки удару міська влада ще уточнює. Водночас на Сумщині українські військові спростували заяву Росії про нібито захоплення Новокостянтинівки. Населений пункт залишається під контролем сил оборони, а бої на цьому напрямку тривають.
1: Є новини і про удари по російській паливній інфраструктурі. Українські підрозділи вночі уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де виникла пожежа. Також підтвердили ураження 2 установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі попередньої ночі. Окремо російська влада повідомила, що після нічної атаки пошкоджено Новошахтинський нафтопереробний завод, через що підприємство тимчасово призупинило роботу.
0: Українська воєнна розвідка оприлюднила дані про 79 підприємств, залучених до виробництва російських багатоцільових винищувачів Су-35С. 22 з них досі не перебувають під санкціями. У цьому ланцюгу є виробники двигунів, паливних систем, засобів зв'язку, наведення, радіоелектронного обладнання та авіаційних ракет.
1: Володимир Зеленський оприлюднив привітання Дональда Трампа з 35-ю річницею відновлення незалежності України, у якому американський президент відзначив стійкість українців і висловив упевненість у майбутньому країни як суверенної та процвітаючої держави. Трамп також закликав використати нинішній момент для завершення війни і встановлення тривалого миру. Зеленський у відповідь зазначив, що такі слова піднімають дух і дають надію на захист людей та гідний мир.
0: Еммануель Макрон анонсував на жовтень і листопад масштабні спільні військові навчання коаліції охочих, пов'язані з підготовкою майбутніх гарантій безпеки для України після завершення війни. Французький президент наголосив, що маневри мають показати готовність партнерів виконувати взяті зобов'язання та діяти спільно після припинення бойових дій.
1: У Німеччині слідчі виявили вже 3-й дрон у справі про можливу диверсію поблизу аеропорту Лейпцига, де раніше стався інцидент біля українського вантажного літака. Поруч із знайденим апаратом виявили сліди вибухової речовини, а слідство перевіряє, чи пов'язані між собою кілька безпілотників, знайдених у районі литовища.
0: І на завершення. Японія готується до потужного тайфуну біля південного узбережжя. У префектурі Кагосіма евакуювали кілька тисяч людей. На Окінаві скасували заняття в школах, а мешканців попередили про сильний вітер, високі хвилі, повені та суви найближчі.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
0: Реклама.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: JFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua. DJFM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 25 серпня. У Львові мінлива хмарність, невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 7. В Одесі уночі дощ і грози. Вдень до плюс 28, уночі близько плюс 19. Можливі сильні пориви вітру. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 12. У Києві переважно сонячно, без опадів. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 12. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: реклама. Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони 24 серпня та в ніч на сьогодні уразили одразу кілька важливих військових цілей противника на окупованих територіях і в Росії, продовживши серію точкових ударів по військовій інфраструктурі.
0: У Луганську під удар потрапив спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвет-М», а в Криму – станція подавлення супутникового зв'язку «Старлінг» у Мирному. У Бердянську – атакований склад пального та боєприпасів. У Приморську – склади матеріально-технічних засобів, а на аеродромі Міллерово підтверджено пошкодження винищувача «Міг-29» противника.
1: У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по торговельному центру, який стався 21 серпня, після кількох днів пошукової операції та розбору завалів. Загинули 16 людей, ще 136 дістали поранення, серед них 26 дітей. Рятувальники завершили пошук, розібрали небезпечні конструкції та обстежили місце атаки.
0: У Брюсселі тим часом нагадали Україні про зобов'язання у сфері верховенства права та боротьби з корупцією після блокування частини реформ, важливих і для подальшого фінансування. Йдеться, зокрема, про зміни, які були заблоковані переважно в парламенті. Для Києва це принципове питання, адже партнери очікують виконання вже погоджених кроків.
1: Є й важлива економічна новина. Дунайські порти, залізниця та автомобільні маршрути можуть разом забезпечувати близько 4,5 мільйонів тонн українського експорту щомісяця. Це приблизно 3/4 від 6 мільйонів тонн, які міг проводити морський коридор. Тому в уряді запевняють, говорити про колапс експорту зараз підстав немає, а альтернативна логістика вже дає значний обсяг перевезень. За цією оцінкою, запасні маршрути перекривають більшу частину пропускної здатності морського напрямку і дозволяють підтримувати зовнішні поставки.
0: У польському Радомі розслідують напад на 3-20-річних українців, який стався ще 2 серпня, після того, як нетверезий 34-річний чоловік почав розпитувати їх про походження та волинську трагедію. Після суперечки він покликав інших чоловіків, і до побиття долучилися 8. Українці дістали травми голови й обличчя. Одного підозрюваного вже затримали, йому загрожує до 5 років ув'язнення, а пошуки решти тривають.
1: І на завершення – про посилення української оборони. Київ отримав позитивне політичне рішення щодо технологій для виробництва крилатих ракет Storm Shadow, що має дати Україні більше власних далекобійних можливостей. Технічні команди тепер мають погодити календар наступних кроків. Паралельно Україна отримала невелику партію ракет для систем Patriot, кілька комплексів Кроталь та боєприпаси до них для посилення захисту неба. Окремо президент повідомив і про ракети AIM, які назвав важливими для оборони. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.

0: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на DJ FM.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря. We make your brand sound louder! DJ FM, your ads.

0: Реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: До школи залишається 7 днів. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
4: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
5: А є сайт, де почати.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві Володимир Зеленський і президент Естонії Алар Каріс обговорили безпекові загрози напередодні зими. Україна розраховує на посилення протиповітряної оборони, а Естонія використовує дипломатичні можливості, щоб прискорити відповідну допомогу. Каріс наголосив, головне завдання – не допустити нових ударів балістичних ракет по цивільних та критичній інфраструктурі.
1: Тим часом Краматорськ пережив нову масштабну атаку. Кількість постраждалих зросла до 19, серед них є немовля. Пошкоджено щонайменше 34 багатоповерхівки, 3 адміністративні будівлі та інфраструктурний об'єкт. На місцях ударів працюють рятувальники й комунальні служби.
2: Неспокійно сьогодні у Запоріжжі. Місто атакували російські безпілотники, поранення дістали 3 цивільних. Після удару загорілися близько 10 автомобілів. В області енергетики дедалі частіше виконують аварійні роботи під прикриттям військових.
1: Масованої атаки безпілотників зазнав і Чернігів. Відомо про 2 постраждалих, пошкоджений енергетичний об'єкт. Без електрики залишилися понад 30 тисяч абонентів у районі та Славутичі. Наслідки ударів ще уточнюють, енергетики працюють над відновленням мереж.
2: Володимир Зеленський оприлюднив привітання Дональда Трампа з 35-ю річницею відновлення незалежності України, у якому американський президент відзначив стійкість українців і висловив упевненість у майбутньому країни як суверенної та процвітаючої держави. Трамп також закликав використати нинішній момент для завершення війни і встановлення тривалого миру. Зеленський у відповідь зазначив, що такі слова піднімають дух і дають надію на захист людей та гідний мир.
1: Еммануель Макрон анонсував на жовтень і листопад масштабні спільні військові навчання коаліції охочих, пов'язані з підготовкою майбутніх гарантій безпеки для України після завершення війни. Французький президент наголосив, що маневри мають показати готовність партнерів виконувати взяті зобов'язання та діяти спільно після припинення бойових дій.
2: І ще одна тема, яка сьогодні активно обговорюється в соцмережах. У Верховній Раді офіційно спростували повідомлення про нібито підготовку мобілізації жінок. Жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень із цього питання немає. Жінки долучаються до сил оборони виключно добровільно.
1: Є й важлива новина для українського оборонного виробництва. Зеленський повідомив, що Велика Британія та Франція погодили передачу Україні технологій і ліцензій для виробництва ракет Storm Shadow та Scalp. А президент також спростував припущення, ніби показаний напередодні парад українських дронів був зображенням, створеним штучним інтелектом. Техніка була реальною.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: до Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: consciousness.
1: Це була програма Down Groove на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Краматорську кількість постраждалих після російського обстрілу зросла до 24 людей, серед них є немовля. Удар припав по житловій забудові. Допомога пораненим триває. А місцева влада продовжує уточнювати масштаби руйнувань після ранкових ударів по Краматорську та стан людей у лікарнях.
2: На Херсонщині російські війська протягом дня атакували населені пункти артилерією та безпілотниками різних типів. Одна людина загинула, ще 9 цивільних постраждали. Такі дані були відомі станом на вечір 25 серпня після серії ворожих атак. Водночас на Харківщині сили оборони відтіснили окупантів між Западним і Дворічною, повернувши контроль над більш як 6 квадратними кілометрами території на Куп'янському напрямку.
3: Для українського ракетного виробництва дали ліцензії на виробництво ракет Storm Shadow та Scalp безпосередньо для України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що політична згода вже отримана від обох країн. Наступний етап переходить до технічних команд і виробничих фахівців 3 держав. Вони мають узгодити календар робіт, технічні деталі та практичні кроки, щоб домовленість якнайшвидше перейшла від політичного рішення до реального виробництва українськими потужностями.
2: Держфінмоніторинг викрив транскордонну схему, яку пов'язують із фінансуванням тероризму, відмиванням коштів та обходом санкцій проти Росії через криптовалютні операції. Через акаунт одного громадянина України на криптобіржі пройшло понад 13 мільйонів доларів, причому значна частина коштів швидко переказувалася між зовнішніми адресами без звичайної торгівлі. Приблизно 3,5 мільйони пов'язують із підсанкційними сервісами.

0: терористами та гаманцями терористичної організації. Зібрані матеріали вже передали українським правоохоронцям для подальшої перевірки всієї мережі.
1: Ще одна новина стосується українців, які через війну втратили роботу і разом із нею стабільне джерело доходу для себе та родини. Реєстр збитків почав приймати заяви від найманих працівників і самозайнятих, дозволяючи офіційно зафіксувати втрату роботи та пов'язану з нею економічну шкоду від російської агресії для майбутнього розгляду.
0: Уряд України та Світовий конгрес українців підписали меморандум про співпрацю, який охоплює євроінтеграцію, культуру, українську ідентичність та підтримку громад за кордоном. Конгрес об'єднує українців у понад 80 країнах, тож Київ розраховує посилити міжнародну адвокацію, підтримку вступу до Євросоюзу та системну роботу з українською молоддю за межами країни, зберігаючи зв'язок із домом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 25 серпня та середу, 26 серпня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра похмуро, можливий дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. У Вінниці ввечері хмарно, завтра короткочасний дощ і грози. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 16. У Чернівцях ввечері похмуро, завтра хмарно, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері ясно, завтра переважно ясно, вдень до плюс 25, уночі близько плюс 18. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Tissot. Компанія Tissot була заснована у 1853 році Шарлем Tissot та його сином. Протягом багатьох років годинники Tissot представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для Tissot стало використання літери T. Літера T, що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією Tissot гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія Tissot дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні Tissot виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія Tissot випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му Tissot випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Tissot. Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник Tissot T-Touch. Для 2005 року це був годинник Бімба. Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія Touch Screen Watch і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment, just so forever, see to stay.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це можливість прокидатися вранці і засипати ввечері, встигаючи зробити між цими двома подіями те, що тобі по-справжньому подобається. Боб Ділан.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей, Джеймс Макламар і Девід Еджертон, у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у мені ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка патанегра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про рекорди книги Гіннеса.
2: Факт перший.
1: 57-річний водій автобуса Френк Хетчем став рекордсменом в категорії «Найнижчий водій автобуса». Його зріст 136 сантиметрів.
2: Факт другий.
1: Американець Ерік Букер став рекордсменом завдяки тому, що випив 2 літра газованої води буквально за 19 секунд.
2: Факт третій.
1: Румейся Гелгі – жінка з найвищим зростом. У 24 роки зріст дівчини сягає 2 метри 15 сантиметрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Щоб дійти до мети, треба перш за все йти. Французький драматург Оноре де Бальзак.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Air Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.